0: Joo, tämä on mä tein tyvy, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukua kaapu rakkaa.
2: Tuonka mulla oli vankpa mulla, vähä?
1: Mm, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: 2, 3, 4, 5.
3: Vähä vankpa mulla.
0: Joo, nukua.
1: Tää on päällä lukkaa rupaa mulla. 3, 2, 3, 4, 5. Tää on päällä lukkaa rupaa mulla. Tuolla on vittu lukkana. Ja nyt kalkkaa läpi, niin tämä on nalttiarana, tällä lakkana. Niin tämä on ollut viinnaa, mä jäät teikkaa. Kun tämä on ollut viinnaa, mä jäät. Nyt on ollut viinnaa, mä jäät. Se on jo. Kakkaan pala jo. Pena, te jäädä lakkana.
0: Pumuru elämä.
1: Niin. Tuolla ja paljon ei teekään, kallekunnan jalan marakkari. Tuolla. Tuolla paljon kallekunnan. Anguina paljon ei karvain jalan nauvi. Nauvi, jana. Ja kummelo, nauvi.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Niin. Nää on rakkaan saada. Bel muksa o kangapra bani. Ngana ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya la rangi pu da karo mil minyana yul nganya ali de ngana pungu kayul kalani ni
0: ba fulna
1: kalani na mungu hidanya kachi ngai ngana pungu kanya tuna menya kachi ngai kaya Anu malah tu kan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukur tu ni, kalau mix, banyak rulem na banyak ni nik tu ni nanya. Aku pada ni macam ni, ni kaya kau dah, ni macam kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, buku ni nangar kula, ni mana ni? Nau ni nak kuiya ni nak ni, jorup banyak pada nik lah. Nama mereka bulu mereka, yang net dari mereka kulunginya, barai na naul, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangin orang pelang orang ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awal pelangi bulu je, apalnya betul betul ukan yang lebih bamer ya, mereka yang lepas yang ukan yang lepas, rangin orang panik lecualan, kan ada yang friends kuih kan.
0: Yung orang ini dari kan makanya ma tuh je yung radio.